0: بیس بہے بلند ابراہیم و سلطان و ناز و جم جارے کے دن سبہ و بخیر و خوشی با گہداری ہے شاہ دلال اسلام ماج بو و ہے ہون الکدری بن بلا بن یا گرینگ او کو ہون دنگے مد بھی زن لسر پلانو تو نہ نقطہ پنج سلاف جو چ کیسے کو نہ گہداری کے دہن در ولی تو جی در وی ولی لسر یان چ کیسے کو گہداری کے بہ بھی ما کو ایرو دخل کا خدا امیوان سیوک بن لسر دلی و نہ دا مش میر نہ پنج دا قیم وكون ها قال لك كسي دلدا دز بطاشتي خو كرنج بركو ها ايدي دي ام بر بزستاني درن و طاشتي سبها انز بستاني زوي حبكي
1: وخشجي انا بتايبات ولو جو ملائم مش حارت تشتيره
0: يعني انت الكورونا تنا عاد
1: طاشتي ابا يزي جي خوش ترتني محمد صالح تبي جو از طاشتي ناخم لي ديانا جو قوم ايرو طاشتي كفخم خاريه